0: og nyttår I Sirdal. For eksempel velge å ta julebord en helt annen plass.
1: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
0: På

Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

torsdag 24. september, og i dag er siste dagen min i Norge på en stund. Nei, jeg kommer hjem igjen på mandag. Jeg er Åge og skal være med i to timer, men Herman, han kommer med etter nyhetene 11.

Ja, i kveld så tar jeg gaste til Sola for å ta kveldsflyet med Norwegian ned til Marbella. Og i Marbella skal vi overnatte på et flyplasshotell før vi i morgen tidlig tar ut en leiebil. Jeg bruker Gold Car, de fantastisk service-minded. Og det går fort å hente ut bil. Men det som er gale, det er jo at jeg får ikke se Norge, Danmark i kveld. Det er jo en lidelse, men for en, jeg har jo et motstykke da, nemlig til å reise til Sevilla. Det er jo veldig bra det da. Men Norge, Danmark. Norge har alltid hatt problem med Danmark. Vi har stort sett bare tapt. Nå har Norge rykket forbi Danmark på den internasjonale FIFA-rankingen. Riktig nok ikke med mer eller to plasser. Norge er nummer 19, og med sjans til å stige på denne rankingen. Men det er ikke den som er viktigast. Det er jo Nations League som er viktigast. Og Nations League, det er, ja, den har kommet for å bli, og jeg elsker den turneringen. Jeg skal komme tilbake med litt forklaring på hvorfor.

0: Åge briljerer i Sevilla.
1: Åge, og da vi tilbake på hest igjen.
0: Ja, korrekt.
1: Ja.
0: Jeg skal ikke ut og ri i Sevilla.
1: Nei, men du, jeg tipper du kommer til å se hester. Og Sevilla, det er altså en virkelig en hesterby.
0: Og, ja, så er det de stolte, vakre hesterne.
1: Ja, det var det jeg tenkte jeg kunne si lite grann om, så gjerne du kan ha litt kunnskap om, eller fortelle henne litt om.
0: Og det
1: er altså det der, det der store, stolte spanske hesterne som du har sett.
0: Og de er så fantastiske.
1: Ja, de spanjolene kaller de for var det det med hovedet som stoppet opp?
0: Ja, det var det med hovedet som stoppet
1: opp. Det
0: er det med å få to hjerner til å jobbe sammen.
1: P-R-E kaller de det. Og nå våkner hovedet. Nå våkner den andre.
0: Ja.
1: Pura raza española. Pura raza española. Det kaller de det for. De kaller de for P-R-E.
0: Jeg har skrevet det ned.
1: Ja, og det kommer i absolutt alle farger.
0: Ja,
1: det de kan være hvite, de kan være svarte, de kan være brune, de kan være grå, ja. Alt mulig. Men det er noen av de flotteste hestene på denne jorda.
0: Ja, de flotteste er de som er svarte, mest litt rødlige i skinnet. De er altså så vakre at du fedler for dem.

Akkurat der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: hver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Hallo, hallo. Jeg heter Paul Mango Kvammen, og i høst så skal jeg ha et nytt one-man-show i Stavanger som heter Bare Fryd og Kvammen. Og da håper jeg jo at jeg får se deg der. Billetterne finner du i stavangeren.no, og jeg har med meg noen typer også, blant annet Kurt Kevin. Er du her?
2: Ja, ja, jeg sitter jo her.
1: Hva er det dette jeg skulle si? Jo, jeg kan jo fortelle at jeg var jo i skole til Kristiansand i sommer. Kom ned til jernbanen og skulle ta toget til Kristiansand, så sa de til meg at i dag er det buss for tog. Ok, så gikk jeg frem til bussjåføren som ga gjerne kjeks. Så sier han, hva er det for noe? Jo, sier jeg, i dag er det kjeks for penger.
3: Hva med jul og nyttår i Sirdal? For eksempel Vella tar julebord en helt annen plass.
4: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det er ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra Ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
3: Puff, så er det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
4: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svær og nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noen sinnssyke raketter, så vi tar hele dalen i en smell. Hva du vil?
3: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.